0: الله عنها أبي بن كعب رضي الله عنها كثير بن أفلح رضي الله عنها أنس بن مالك رضي الله عنها أدرس إثب بيكالون همين وداك النبي مدن نبي بيكالون أبو بكر الصديق رضي الله عنه جماع كرة بنسخين إثب كوبي تكين هدبي إفا الصديق مصحف أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما رد كرة بي مكما قلتم الإمام البخاري رحمه الله ليوفى به صحابین تیار کرے بھی نقل کے کوپیے اسلامی امت کے قوم میں ادھر حق فنوی امیر المؤمنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس وقت نے نسخات اسلامی دنیا کے کنکڑ تک فنو مفہو اے رسمی نسخہ فی ابا اہم کوئی کتب می ہوں امیر لگو تن لیے کے ملون دیون تکا کوپی تا رسمی کمی کے کتب کانت والے بھی ایم ایم ایس اکل ایک فان فانو میں رسمی نسخائیں کوپی کوکنگ ای نسخایا اکتا کیرت قرآن کیا ومم لیمون گندان انگی بھی امیر المؤمنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ایم ایس اکے پڑا صحابین کے ایم ایہا بے کدن تائید کرو بھی ایم ایس اکے پڑا گا امیر المؤمنین نافوری ہمیں اببار دے بھی ایہی ترکما مدد دے بھی عثمان غفان کے بھی مسکے پلامے دو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ویدار وفاوے اہرین امیر کا گورنما اہرین ویس عثمان رضی اللہ عنہ ایک قرب مسکے پل کری مہم امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ ویدار بھی ایکما بہے گو تن تیبا میہم امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ ایبیس اچھنو گناش یعنی اکل اکفان گنتن قرب نما اہرین کنت کری مہم الامام علی رضی اللہ عنہ گاری ہوں ادویس ریبا وفاوے میں اللہ ابو بکر گفانا رحم اللہ فاشی امی فرطما دیلا ہوگا دیمت باقی قرآن رکھا تر قربی اکل گفانی ابو بکر گفانا عمر گفانا داور کا ابن صحابی کیر قرآن کے تقیب آمان افراد سن ربی عثمان رضی اللہ عنہ نکل قربی اترتیب نی اہنی ادبے کلوں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دوسور قرآت کے مسئلے کوری مچنوے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمان کا فنکن دیا خلاف تکے فن فنوے ارہر شمان اللہ عثمان غفانا برمت بیر خدمت کے توفیق دبی اے خدمت کے سببوں خلاف تنے دکنگیں گجے امتا حمدہ ہندے بکنگیں گجے علامہ ابن کثیر البدایت و نہایت کا سوید ابن غفلہ کے ہوں رواق روافاوے یکل ایک فن بکر رئی علی کرم اللہ وجہہ ویدار وفاوے اے مستکن نیم عثمان رضی اللہ عنہ بدو بے انصافوں عمل نکر عشر تی بیمی ہم بن علموے یکل ایک فن مصحف بدل کے نبی مان اللہ گند بمی یکل ایک فن ایک قرآت کے مچن امن جمع کرب مکرب بگوری حاکمے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نن انگی بڑا رنوے اے بے کلوں تائید اکل ایک فان علی وڈا کن فاوے اکل ایک فان کے بدل کا اہرین ہرنما اہرین ویس اکل ایک فان اکو رب گتن اکن کرے لہی مکما بہی گتن علام السیوطی ویدار ویفاوے کیر قرآن لوح تکے کے مدگا جمع کرے بھنگ مسکے پڑ کرے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو رب بنگلو بھی اے مسکے پڑے نونے اد کی توئے اکل ایک فان کے بینو فلکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آریہن ثابت وے امینگ مدگا معروف وفا و قرائت تہوگے مچہ مسلم جمع کرے بھنگ امیر المؤمنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی کو صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم عین قربا فاوا وحی دیو بکاتب کی کیرت قرآن کی حافظ کی کیرت قرآن کی اواوی دالمان انتہائی لوب قربی قرآن کی عاشق کی اکل ایک فان کیرت قرآن کی اواوی دالوالی گینکمون اکل ایک فان ہننوی ورب بودن افتگ موضوع تکا فرد فلو فی اہن کمون اکل ایک فان خطبہ تک گیا لیوبا فیکلتا ہوگا ورگینائیں کیرت قرآن کی آیت تک بینو فلکو ربی مناسب دانیورتا ہوگا اے وگو تکا امی گلے موضوع تکے گی آیت تکے عام فہدہ تکا قرب مسکے پڑو امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کمگا فتوحات کے دائرہ تنوس ہما گلکن اسلامی دولت کے بیت المال ورد تنوس بھی اہن کمون عام مسلموں کے لابے فسیحے تکا ورگین خدمت تکے قرب بھی نتیجہ کے گتن مدینہ کا اسلامی دولت کی نمونہ ویلفیر سٹیٹ کمی ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೋಹಾ ಐಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಮಗುದಕ್ಕ ವಾಫಾವಾ ವೆರಿಕಂಗೆ ಫುರಿಹಮ ಉಸೂಲ್ ತಂ ಅಮನಿ ಗುತುನ್ ತಂಫೀಸ್ ಕೊರೆಪುಮು ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲತುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಎಮಿಹೆಗೆ ದಿರುಳುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕ ಫಿಕುರು ಪುರಾಕಶನು ಜಹಿ ಎಮ್ಮೆಂ ವೆಸ್ ತಿಬಿ ತನವಸ್ ಕಮ ತಿಯಾಗಿ ಕಮಗೆ ಫಿಕುರ್ತಕು ಮಿನಿಮಂ ವೆ ಹಿಂಹಷಿ ಹಮ ವೆಫೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜುನ್ನೂರೈನ್ ಇಸ್ಲಾಹಿ ಮಸಿಕೆ ಪುರುಧಗ ಸಬಬು ದೌಲತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದೂರು ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ದಹುಗಾವೆಸ್ ಆಮು ವಿಫಾವತಿ ತಿಯಾಗಿ ಕಮ ಉಫಾಫಾಗತಿ ಕಮೆ ಸೂಹ ವೆರಿಕಮ ಹಮ ಜಗುಮೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ ಆಜಮ್ ರಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಖಿಲಾಫತ್ ಕಾವನಿ ಆಮುನ್ನ ದುಯಿಫಸೇಹ ವಾನ ಹುರಿಹಾ ಕಮಗೆ ಬಿಂಗಾ ಅಳವಾಫೆ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಮಹಕಮಾ ತಂಗ ಉಫದ್ದವಾಫೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಎ ಹುರಿಹಾ ಮಹಕಮಾ ತಕೆಂಗ್ ಇತುರ ತರಕಿ ಕುರವಿ ಫಾಯ್ದಾ ಹುರಿ ಇತುರು ಬದಲ್ ತಗ್ಗೆನ್ನವಿ ಜಮಾನ ಅನ್ನಮಂತಿಯ ಬದಲ್ ತಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಹಿಯೋ ಕಂಕುರಿಯರು ಆಗೊತು ಗೆಣ್ಣವಂಜೆಹೆ ಇಸ್ಲಾಹ ತಗೆ ನತೀಜಾಗ ಗೊತು ರಯಿತುಂಗೆ ತನವಸ್ ಕಮ ಉಫಾ ಫಾಗತಿಕ ಕುರಿಯೊಬ್ಬರವೆಸ್ ಇತುರುವಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಖಿದ್ಮತ್ ತಕಾಯಕು ಮೀಹುಂಗೆ ಅಖ್ಲಾಕ ಸುಲೂಕು ಇಸ್ಲಾಹ್ ಕೊರಬಿಂಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳುವೆಸ್ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಿಯವಿ ನತೀಜಾಗ ಗೊತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಇನ್ಸಾನಿ ಅಗುತ ಕುರಿಯರ ಕೆಂದಿಯೇ ದೊಯಬ್ಬ ಎಬ್ಬಂಡೊಬ್ಬ ಫಾಕಂಗ್ ಆಲಾವಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗಫಾನ್ಗೆ ದೌಲತುಗೆ ಎಕಿ ಸರಹದ ತಹುಗ ಆಮುನ ಫಸೇಹೈನ್ ಫೆಂದಿಬೇನೆ ಗೊಯ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರವಿ ವಳುತ ಕಾ ಫೆಂ ಫೆಂ ಅಡುಕೊಂಡವಿ ಬೋ ಫೆನುಗೆ ಇತುರ ದಂಡವಿರು ಕಮ ಬೇನುವ ಫೆಂವೆಸ್ ರಯಿತುನ ಲಿಬೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತರ್ವೆಸ್ ಹಮಜಿಸ್ಸವಿ ಬಿಯುರ್ ಅರೀಸ್ ಪಲ್ಲವಾಗೆಂ ಫಾ ಎ ಸರಹದುಗೆ ಫಕೀರುನ ಶಾಮಿಸ್ ಕೀರುನ ವಗುಫ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಹಮೆ ಫದಾಂ ನಜದು ಕರೆಯ ದತುರು ಕುರಾಮಗು ಕ್ಯಾರಿಗ ಮದೀನಾಯ ಸೌವಿಸ್ ಮೇಲ್ ದುರುಕಾವೆಸ್ ವಳೆಕೊಂಡವಿ ಎ ವಳುಗೆ ನಮಕಿ ಬಿಯುರು ಸಾಯಿಬಿ ಮದೀನಾಗ ಕ್ಯಾರಿಗ ಕೊಂಡವಿ ಫೆಂ ಫೆಂ ಅಣುಗೆ ತೆರೆಗ ಫೈದೆ ಕಿಯುನ ತನಿಕಾವೆಸ್ ಫೆಂ ಅಡಬಿನ ಕುರವಿ ಎ ತನಕಿ ಖಾಸಕು ಇರಾಗ ಕರಾಗ ಹಜ್ಜು ವೆರಿ ಮಡ್ಕುರ ತನಿಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದೌಲೆ ಫುಳಾವಿ ಕೆಂದಿಯಲ್ಲೆ ಬೊಡುಕಮು ದುರು ರರ್ರಷು ಎಕೀಕಿ ಬೇನುಂಗ ವೆರಿರಷ ಗಣ್ಣ ಬೇನುವ ಮೀಹುನ್ನ ವರ ದಿಗು ದತುರೆ ಕುರಂಜೆ ಎಹೆಂಕಮು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ತಕೆಗ ಮಗು ತಂಗೆದ್ದೆವಿ ಫಾಲನ್ ತಂಗೆಡುವಿ ಎ ಜಮಾನುಗ ದತುರು ಫತುರುಗೆ ವಸೀಲೆ ತಂಗುಣ್ಣ ಗೊತು ದತುರು ಮತೀಗ ಎಕಿ ತಂತನುಗ ಮಂಜಿಲ್ ಕುರಂಜೆ ಎಹೆಂಕಮು ಎಕಿ ದಿಮದಿಮಾಯಿ ಮೀಹು ಮದೀನಾಯಂ ಅಣ್ಣ ಮಗುಧಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಎಕಿ ಫೆಂವರುಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾ ತಂಗೆದ್ದೆವಿ ಮೀಹುನ್ನ ರೇಗಂಡು ಆರಾಮ್ ಕುರವೆ ಖಾಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಬ್ಬಿನ ಕುರವಿ ಎ ತಂತನು ಕಾಬೋ ತೆಗೆಚ್ಚ ಬೇನು ತೆರಿ ಎಹೆನ್ ಹೆನ್ ಸಾಮಾನು ದಿ ಬೇನುಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರವಿ ಉಮರು ಫಾರೋಕ್ಗೆ ವೆರಿಕಂಗ ವರಗ್ಗಿನ ರರಷ್ ಕಾವಣಿ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾ ತಂಗಂತವಾಫೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾಯ ನೆಬ್ಬೈ ರರ್ರವ್ವಿಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗಫಾನ್ ಎಫದ ರರ್ರಷು ಗೇಗೆ ಬಲ್ಲವಾಗಿ ಫಾ ಎ ಗೇಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾ ತಕ ಬದಲ್ ಕುರವಿ ಮದೀನಾಯ ತಂಕೊಳೆ ದುರು ನಜದು ಕರೆಯ ತಾಮ ಕಾವಸ್ ವರ ರೀತ್ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾಯ್ ಗೆದ್ದೆವಿ ಎತನ ಗುಣಿಗಿಂಗ್ ಕುಡಕುಡ ಬಾಜಾರ ವಿಸ್ ಕಾಯಂ ಕುರವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಆಮಿರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬಸರಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಕಂಗುಣ್ಣ ವಿದುವಸ್ವರು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ ದಿಯುವಿ ಮದೀನಾ ದತುರು ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ಶಾ ಎನುಮಿಸ್ ದತುರು ವೆರಿನ್ನ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕು ತಿಬೆವೆ ಗೊತ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾಯ್ ಹತ್ತವಾಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಆಮಿರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕೀವಸ್ ಎ ಬಾವತ್ಗೆ ಆಮು ಖಿದ್ಮತ್ ತಕವರ ಬುಡ ತರ್ಹೀಬ್ ದೆವ್ವಾ ಬೇಕಲಿಕೆ ಎಹೆಂಕಮು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಎ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾಗ ಬದಲ್ಗ ದೆತಂಗ್ ಎದ್ದೆವಿ ಎದೆ ಮೆಹಮಾನ್ ಸರಾ ಹೆದ್ದೆವಿ ಮಗೆಗೆ ದೆಫರಾತು ಎತ್ತಂಗ್ ಅಣತನ ಕುರಿಮತಿ ವಾಗುತ್ತ ಎತ್ತನ ನಂದೆವಿ ಕಸ್ರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಣತನ ಕಸ್ರು ರಮ್ದಾಯ್ ಮದೀನತು ಮುನವ್ವರಾಗ ಮಹರೂಜೆ ಕಿಯುಣ್ ವಾದಿಯಕ ಮಜ್ನೀಬೆ ಕಿಯುಣ್ ವಾದಿಯಕ ದೆ ವಾದಿ ಒವೆ ಖೈಬರಾವಿ ಫರಾತು ಬೈಫಹರಂ ಎ ದೆ ವಾದಿಯ ಸ್ಯಾದ ವೆದಿಗೆ ಆದಿ ಮದೀನಾ ಗಹುವರಿನ ಏಕಮ್ಗ ಸವಬು ಉಂದಗೂತ ಕಾಕುರುಮತಿ ಲಾಂಜೆ ಆಲಂ ತಕ ರಹಮತೆ ಕಮ್ಗ ಫೊಣ್ಣು ವಿ ಸಾಹಿಬ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹಯಾಪುಳ್ಗ ಏಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ವಿಸ್ ಏಕಮ ಸಮಾಲ್ ಕಂದಿದ್ದಿ ಎ ದೆ ವಾದಿಗೆ ಫೆಂಗಂಡು ಬಕಿ ಬರಕಂಗ್ ಫಾಟಾಫಾ ತಿರಿ ದಿಮಾಯ ದೆಮಿಗೆನ್ ದಾಣಿಗೆ ಹದಂಗ್ ಇಂಗೆವಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಖಿದ್ಮತ್ ಕೆ ನಸೀಬ್ ಲಿಬಡಾಗ ತೀವಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಖಲೀಫಾ ಅಮೀರುಲ್ ಮುಮಿನೀನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜುನ್ನೂರೈನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕೌಸರ್ ಕೆ ಸಾಹಿ ಎದ್ಬಡಾಗ ಫಾವ ಫದೈನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗಫಾನ್ ಮದೀನಾಯ ತಂಕೊಳೆ ದುರು ಸದ್ದೆಂಗ್ ಹದ್ದವ ಫೆಂಗಂಡು ಹಿಫಾಟವ ಕೋರೆ ಕೊಂಡಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸ್ಯಾಲ್ಗೆ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ಎಹೆನ್ ದಿಮಾಯಕಂ ಅಮ್ರಾದೆವ್ವಿ ಎತಾಂಗ ನಮಕಿ ಬಂದ್ ಮಹರೂಜೆ ಶಕೆನ್ನೆ ಗುತುಕ ಎ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳಕಿ ಆಮು ಫಾದಾಯ ಫಸೇಹೆಟಕ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕುರೆವೆ ಖಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರೆ ವರ ಬೊಡ ಫಾಹಕ ಕುರೆವೆ ಎ ಖಿದ್ಮತ್ عربی کراگا آباد نو ہور ہن فسبین تفہی کوربا دندوری کان کورنے فد تنتن ہیتم مبس عثمان رضی اللہ عنہ ور پڑتی مسکے پڑت کے کوربی مکہ یا مدینہ دمد فربد تاگی تیرے گاون وادی کم گاوا وادی اسفان گا ولے کنوا میر فندی پینگ ہمج سدی مدینہ کے آبادی حلوی کمایا کو اتر و مندی نسبتوں مدینہ کے قبرستان جنت الباقیہ کڑو مندا کما فن وڈاگن باقیا ایم وگن ایرم چم باغیچہ کم گاوا ہشکاو کب امین فل بلراگن فا باقیا ایکول لبا گتن ہم دسوی میزمان کے سعودی عربیہ کے فخر کم گاوا جیتا کے بدر کیس امیر المومنین عثمان جن نورین رضی اللہ عنہ کے کولا گد خدمت کی ایکل ایک فان خلیفہ کم گا ہجران 26 سنہ ہر جیتا کا بدر دیوی ایک کوری مکہ گہد وری بینو کونگلنی شعیب اگے بندری نافہر بندر کورنی ایرشکی اے بندر مکہ یا ورت دورے جدہ گہ بندر ہتم نے خیال وشہل مائے کو امیر المومنین ایرش فام پر ایڑوی رشکی اسیری بندہ ہتم مفہ بندر ہتن انگی وی اے دی مائے مودن ایر وڈاگین نانے فیل دوا ہتی وی مسلمون نہ برہنا ایتی بے مودن ایر نولم امر کورپی رایتن حال احوال بلیم اسلام دین کا ونی اسلامی دولت کے رایتن کم گاوا زمین حق تا ورفوری ہمیں بیان بگنی امیر المؤمنین عثمان زنورین رضی اللہ عنہ اکنگ ہما ورپوڑ سمال کندی بی اے بیمی ہنگا ہود شکواتا وگتن فیلو فیدی بی نجران کے کرسٹیان ہنگا وفتنگ فہرک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ارہن آئی بائی شکواتاں ہی فاگنی امیر المؤمنین ابامی ہنگا شکواتاں اڈوی سو مفہو کوفاں گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سیٹی فلدیو بیر نجران کے کرسٹیان ہنگا عراقو کے مسلموں کو را اندبوتا کلیگ فانان انگی بڑا گنوانی اہرین انگا میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ عراقو ابامی ہنگا دیوی ہرہا بنتکن ابامی ہنگا نبی دیو باشر میگی تورا نجران میگن نن ہیو کون ہتا اے بہ می ہنا مد رنگل سلو کو بہٹ مسلمن نن امر کر باش اہنی اے بہ می ہن کی زمین نی اے بہ می ہن نن ہیو کون ہتم گے سیما ونی احر می گے پد کا الف عمر الفاروق رضی اللہ عنہ اے بہ می ہن دیو وا دے وا فا وا فکل کلک فان امین فل مس پل باش اے فکل گا می ہن نن بڑا گے فا وا وعد فد باش امیر المؤمنین عثمان جن نورین رضی اللہ عنہ رجیتن اخلاقا سلوکا دیرولن ہنکے بلیو منٹکا احتساب کے ادارہ قائم کروی اے ادارہ کے فراتن بازار تکا اونگ وشکا میہن حرکات تر ومندیئے بائی میہن ترے گا مستوات کے تبینو کرمگے آد اشکن نمونداکن اگی وڈاگتمون ایکن بلیو مبس بائی کو ایم کروی اے بہ میہن میہن وسنادی مستوات کے تبینو کرم ہٹما بارو علمون کے دیئے ادب دے جہ فرات تکن ادب دی حدب کے دیئے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کم میں میہ کا بس منیمن کمائے کو اے میہ کے شکوا ہو شہنن فرصت دے دیئے اے گئی ترون خود اکل ایک فان امیل فلوز کن کن اولو فلو بمگن دیئے خاص کو کم میں حکر دوہ کو حکر خطبہ فٹل گے کرن ممبر کل کا انوا میستکن گے حال احوال اولو فلو با خبر دبر صاف کروئے ایویس عامل کا بہے گتن شکوا ہے خوشحالن بین میہ کو گرنما حج موسم کا ایک میں خوشحالما عام فرصتیں کھلو بفاوتے عام گتے کا ہوریہ عامل بس حج موسم کا مکہ یا حاضر بڑا کرنوے مدینہ تو منورہ کی اسلامی دولت کے دار الخلافت کا مبمائے کو مدینہ کا مجتمع ہوریہ گتے کم بس نمونہ مجتمع کی گتے کا دمہتے وما خاص بار لبی اسلامی امت کے ایمیں گے دوتاں ہٹفا ہننانی مدینہ کے احل ورنگے مچت کمگا باتی گی اہن کموں اخلاقی گتننا فکری گتننا دینی گتننا اڑن تری کما ریدی سلوک گے گتن مدینہ کے میہوں ریدی اسلامی اگتہ گا ثابت ورتی بینی گے تر راب ومگن دبی مدینہ کا احل ورنہ مخاطب کو ربا بتانوی اے مدینہ کا احل ورنہ تیہ بیمی ہن کی اسلام دین کے اصلی تیہ بیمی ہن کے علم فاسد وجہ نما اہم نی ہن بس اکم کے نیدے وے اثر تدانی فورا ہننی تیہ بیمی ہن تیدو مکو کا ساویت وے تی وجہ نما اہم نی ہن بس تیہ بیمی ہن نمونا کا بلانی
1: رندان میں سلسلہ میاد کا پروگرام نے مالا فکلانی ایراد کوریا مادما اس میگا پروگرام کے نستین واہ کا دنگ مو ایم تیرنا ور پاس ورنے گن کا گند پروگرام تیار کو خوشیانی الگنے شت نسیم السلام علیکم
2: رندوت رندوت رندوت

0: ایمان وچ میستکن نیو تیا بہ می ہوں گے امل نفس تکائے تیا بہ می ہوں گے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: اڈوسوں تیگندونی تیا بیفلوں کے دینی مرشید
1: دینو گےڈو دینو گےڈو

انسانہ کافر واشے بن ہندے فہ اے انسانہ کافر وی ہندو اے شیطانا بنی ہم کشورم تیمم ونی تباگ کیبیم بری وگنے ہم کشورم عالم تگ بری اللہ تیمم بیرگنتے

صحابہ انگترین عبد الرحمن بن عوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انگترین وس عبد الرحمن بن عوف کی آراہ نوی میں صحابہ اے اکلے گفان کی دنیا متیگا گدو سلامتوں ہیوحال کرگا ہننونی کو اکلے گفان سورو گے لیوڑیا گنوانے کمگے افاوری خبروں خبرو دیوونو دیہ بیکلوں گے ترین بیکلے آدھی ابو بکر صدیق گے اتروں کیریتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بیکلے گے فہب پلگا نماد فلکرے وی ہمائکنی صحابہ یکیویس عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف اوفم ویڈیا گتی میں بگن با مکہ گا اکلے گے فانکی قرائش ونہیا گے بنو زہرہ قبیلہ یعنیس پہ ویڈیا گنوا بیکلے عبد الرحمن بن عوف اسلام ویڈیا گتی ابو بکر صدیق گے نسیح پلوں ابو بکر گے فانو گے گوالے فمکا اسلام ویڈیا گت مفہو عبد الرحمن گے میں نمفر دیوی وی کیریتی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گے برکات تری دو فلوں اکلے گے فانو ای ادی فالوگا اسلام دین گوالوں فشمو کورین دارل ارقم گا سریاتو گا بے وی جماعت گا عبد الرحمن بن عوف کی مکہ گا وس تنوس دیریولو ومنگلو وی بے کلے اکلے گے فانو گے مم یکی قریشون گے مسندی مہ جنے اینا سکلے گے فان اسلام بے وڈیا گتم مم گے نورہ ما کرمت وی وڈیا گین کورین اولو وی تنوس دیریولو ومن الودا وی دار وان جے وڈیا گین نوی مدلا فیسایا ہدایتو گے دینو گے ترین اکلے گفان اختیار کروی میں بگن وا اسلام دین می میں دینو گا مسلمون نم مکہ گا نوتی بے وے منور کافروں گے انیاویر کم بڑومون عبد الرحمن بن عوف ویس مکہ این مدینہ این ہجر کروی فقیر حالو کلو گا عبد الرحمن بن عوف مکہ این مدینہ این ہجر کروی مائکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اخ کو دیبی مولی مدینہ گوس ام تنوس ان انصاری بے کلے کموا سعود بن ربیع رضی اللہ عنہ اے ہندو سعود گفان اکلے گفانو گے اخ عبد الرحمن گفان گویاگن اکلے گفانو گے تنوس گے کولا وڈاگن نوی تنوس کمون فرگن وی می گے کولا وڈاگن دکھے وی دیلت فل کمون فرگن وی ریتی نمونائے مولی اسلامی امتو گے تاریخ گاویس فنڈوے گے ندانے نمونائے اے حادثہ گے واہکا تعریفہ ثنائے آئے کو تا ابدم میں دیمیگن دانے فدا دیلتی کمو گے آدیا خلاف نمونائے اگو تن سعود گے فان ویدالوی کم ونی اے اہرنگ مسلم اخائے اہنکی مدینہ گے انصوروں گے ترین تنوس کمو گے اہل وری حکیمے اہن کمون اہرنگ تیا اخایا اہرنگے مدا ہمیں ادے بے کلا اے گے ترین اببا حدیا کرمے کلے گے فان اے گے ترین بینوں فل بین ننگوارشے آدھی اہرنگے دے امبی کمبل کو اس ابتی بے وی کلے گے فان اے دے بے کمبلوں دے کھوڑے آگر نوارشے آدھی اے گے ترین کلے گے فان بینوں فل بے کمبل کو اہرن ورکو دے نمے دن امی ہے کہ عدہ ہمو مفہو کلے گے فان کیاوینی بلوے آگر نوارشے می میں دیلتی انسان آگے اگو بوڑو دے ہوشہلو ومگے اڈو ایوی وڈیا گے تمہن عبد الرحمن بن عوف حیران وی وڈیا گن می دیلتی اہی فلٹکا سعود گفانا نہایت شکر ادا کرے وی ادی سعود گفانو گے مدلا ابی درینگے کی بین برکیل لیوون ادی دعا فل کرے وی ادی اے افہو عبد الرحمن بن عوف وی داروی تیا دیوی دیلتی حدیا قبول فل کرے ومن عزور ویروی وڈیا گن نوا کمشا تیان ایوویس کمیگ گی بینوں فلو میوگو تا جہیو ڈیاگن فانو واکما ادی کھلے گی فانو الگنڈن اہی تیروی دیووان بینوں فلو نما می مدینہ گا بازاریں انہ تھنے دکوا بازار دانے مگید دسکو دیووما عبد الرحمن بن عوف سعود گی فانو گی اری ہوں ایدی وڈیاگن نوی ایوگو تو سعود گی فان عبد الرحمن بن عوف گویاگن قینقاو انہیا گی بازار وڈیاگن اے بازار دیکھے وی دن عبد الرحمن بن عوف می بازاروں گیتلا پانیر بلویاگن ویفاری کروان فیٹے وی کڑا دوست کل گی تیرے گا مدینہ گے ایم مصندی ویفار ویرنگی تیرے گا عبد الرحمن بن عوف ہی منی ویڈیاگن نوی اکلے گی فانو گے تانوست کمو گے بڑو کم آئے کو عبد الرحمن بن عوف اوہار وی ویڈیاگ تمو کرن وسیع پڑک کرے وی ای اکلے گی فانو گے تاریکایا گے تیرین اکلے گی فانو اوہار وائر دنیا گا ہننے وی
ಕೊಮ್ಮೆ ಬದ್ರಿ ಸಹಾಬಿಯಕ ಹತರು ಸತೇಕ ದೀನಾರು ಹದಿಯಾಕುರೆಮ್ಮ. ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ವಸಿಯ ಪುಳು ಫುದ್ದಾದಿ ಬದುರಿ ಸಹಾಬಿನ್ನ ಸಾಳಿ ಸಾಸ್ ದೀನಾರು ಎರೂಮು ವೆಸ್ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾರಿಥಕ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ ದೀನಾರು ಲಿಬ್ಬಡಾಗಿ ನವಿ. ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ದೀಲತಿ ಕಮುಂ ಮಿಂವರೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಮು ಉಮ್ಮುಲ್ ಮಿನೀನ್ ಆಯಿಷಾಗೆ ಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವನಿ ಅಬ್ದುರಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಔಫ್ ಮದೀನಾಗೆ ರಯೀತುನ್ನ ಇಫ್ಫಾರಕು ಹೈಸ್ಸತೇಕ ಜಮಲುಗೆ ಮುದಾ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮೌಗ ಸೊದಗ್ಯಾ ಕೊರವಿ ಕಮುಗ. ಅಬ್ದುರಹ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಔಫ್ ಅವಹಾರವಿ ಮದೀನಾಗ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಇಮಾಮ್ ವೆ ಖಶು ನಮಾದು ಕೊದ್ದೆವಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಖಲೀಫಾ ಉಥ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಫ್ಫಾನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು.

ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صحابین کے ترین بے بیکلون اکلے کے فانا اکو گا سورگے گا تبوین کما بہے گتن سوال کروا کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیکلون حدیث کروا گنا گنا رکوع کو سجدہ کروم کے ترین اکمو گے اہی طریقن لبی گننا شے ربیعت بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کے واہکے گا بیان ویگن واگتو گا ekalege faanu vidalu faave timan kalege faanu kirit rasula sallallahu alaihi wasallam gariha gos ekalege faanu wudu kurawan beenu fulwa taketi gen gostinime ekalege faanu hadith kurevie suwal kurashe timan kalege faanu dennevime timan kalege faanu edeni kalege faanu garihuga suwaruge ga wevadagatume hadith kurevie enun kamen nenheye timan dennevime adehe enun kame beenu mennune hadith kore vie gina gina ruku ko sajida kurum ge teren ekamuge ehi terikan libigannaashe rawahu muslim mi tarbiyatu ge mativeri wasiyat tau ge teren mativeri wasiyate namadu ge qadar mativeri ko namada rakka teruma baru alu wafawa nabavi irshad tau ge teren mativeri irshade abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma نمادو گے قدر متویری کرے ووم گے اثر ہوریہا صحابین گے کیبان ویس فینی فاوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گے سیرتو گا بیان ویگن واگتو گا اکلے گے فانو دتورکن امبری وڈاگن واگتو اکلے گے فانو گے داری کلک گے داری کلکو می دنیا دوکو گن اولے خبرو لیبی وڈاگن اکلے گے فانو سوارین فابا وڈاگن درکوین نمادک کرے وی ماں اللہ احرمن نن امور کوروی کانتا کوری کما اکلے گفانو ودالوی اکلے گفانو اہم ودالوی اننی آیتن اشارہ کوروم گے گتوم واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعين بقرہ سورۃ 40 فسونا آیہ معنی کی ادی کتری کما نمازن تی بامی ہوں واگی ہو داشے بیروتیوے مڈو میتیری وامی ہننا منوی ہما کشوروں ای ورب بڑو کمکے ابہی دتی اندگو کمکے مفہوم الکفایت الالہیہ الہی فدن تری کموگے مفہوم الکفایہ ملفسوگے بہوی معنی کی فدن فدین میے ای اکمے کفی نمائے مثال کا ایناگے بینن تکن ایور فدے enun echhi du kolluma fahu enaya evarum fude al ilahiyya mi lafzun nispek kuraveni ilah mi lafzashe mi ekalange ismu ful tahuge tereng ismu fulake mane ki haqqo gotuga alukan kurave farate qul innama huwa ilahun wahid an'am suratuge nawarawana aya mane ki kalege fano vidalwashe ekalange hama kashawarun ekkawanta kalange

ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صحابین کے ترین بے بیکلون اکلے کے فانا اکو گا سورو گے گا تبوین کما بہے گتن سوال کروا کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیکلون حدیث کروا گنا گنا رکوع کو سجدہ کروم گے ترین اکمو گے اہی طریقن لبی گن ناشے ربیعت بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کے واہکے گا بیان وگن واگتو گا ekalege faanu vidalu faave timan kalege faanu kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha gos ekalege faanu wudu kurawan beenu fulwa taketi gen gostini me ekalege faanu hadith kurevie suwal kurashe timan kalege faanu dennevi me timan kalege faanu edeni kalege faanu ge ariho ga suwaru ge ga wewa daagatu me hadith kurevie enun kamen nen heye timan dennevi me aade he enun kame benu mennune hadis korevie gina gina ruku ko sajida kurum ge tereng ekamuge ehi terikan libigannaashe rawahu muslim mi tarbiyatuge mativeri wasiyat tauge tereng mativeri wasiyate namaduge qadar mativeri kon namada rakka teruma baru aluwa faawa nabavi irshad tauge tereng mativeri irshade abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma نمادوگے قدر متیوری کرے وومگے اثر ہوریھا صحابینگے کیبان وس فنی فاوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گے سیرتو گا بیان ویگیم واگوتو گا ایکلے گے فانو دتورکون ایمبوری وڈاگیم واگوتو ایکلے گے فانو گے داری کلے گے داری کلکو می دنیا دوکوگ گن اولے خبرو لیبی وڈاگے ایکلے گے فانو سوارین فابا وڈاگین درکوئن نمادیک کرے وی ماں اللہ احرمنن امور کوروی کانتا کوری کما ایکلے گفانو ویدالوی ایکلے گفانو اہم ویدالوی اننی آیتن اشارے کوروم گے گتوم واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعين بقرہ سورۃ 40 فسون آیہ معنی کی ادیکتری کما نمازون تی بامی ہوں واگی ہو داشے بیروتیه مردماتی رو آمیهونن منوی همه کشورون ای وارب بود کامه که ابهی دتی اوندا گو کامه که مفهوم الکفایت الیلهیه الهی فدون تری کاموگه مفهوم الکفایه میلفسوگه باهی مانه کی فدون فدین میه ای اکامه کوفی نامه مثال که ایناگه بینون تکان ایوار فده enung echhi du kolluma fahu enaya evarum fude al ilahiyya mi lafzun nispek kuraveni ilah mi lafzashe mi ekalange ismu ful tahuge tereng ismu fulake mane ki haqqo gotuga alukan kurave farate qul innama huwa ilahun wahid an'am suratuge nawarawana aya mane ki kalege fano vidalwashe ekalange hama kashawarun ekkawanta kalange

0: میں بفینگے فافہ تفوس سوادے ومشا دنیا آخرے پانچ ویری کورے ومنگ ادی دعا کرما ویس نبوی ارشادہ کیریت قرآن کے آیت توگا باروالو فافاوے میں بفینگ ہیو دعا کرم کے واہ کا دکارو میں بفینگے فراتوں دارینگ ہیو دعا لبن ویگو تکا تیما گے ہوری ہاں کمیں بٹن کرے ویتو مسے کے گرم کی کم میں داریے گے مچا واجب ویگن واکمیں ehni membe fang hituga jassafa hurumge sababun membe fang hitan ekuri asaruge sababun daringe macha kurave duaya allah hademedu evve sura henua kamga hadis ka bayan kur wafave membe fang duniya du kurma fahues emi hunnang heo darma lipenwe mage kamuka heo lafa solih tariyekge dua himenigen ve e membe fang nang heo edikin darin kura sadaka ta kiwes ege daruma membe fang nal lipene kame membe fanang hiu edige membe fan duniya du kurma fau emi hunge namuga hajju wo makiwes duaye maulumat lufi ashekh ahmed mamoud
1: rasul bekolna nabi bekolunge siratake ارشادہ نصیحت کے دمرے
2: اے دمرو کے الین ہو دے تجربہ ہے کہ حیات کے راستہ فسیا گنگوس تے نے آر کاٹیے اے
3: آر کاٹی گے ہیں مادمیا کوشار کرا تا کی چکی ہیو حلال تا کی چنگ دم
2: دینو گے اڑون گنس تے نی
4: رسول اللہ نبی
5: ہو مدو کے میں درنگ امرا دے چھائرو रिपीट अंगार तो गेंदनो अकड़ तिरे हूं आदि पुद तो करे तिह कर तिरे हूं
2: हमै कनी नोदी हमे गर्ड्स दीनु गेडो
6: मैं आनो कडी रे कनो नो एचे ही मी दीन के

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس مثل سلاغ مولين آ پروگرام كايكم ميادو مبدل كولي أرغن سيما عبد الرحيم. ودرس مثل سلاغ پروگرام تهوغا ميگنستني إسلامي ودرهم فاهاگ كولي واهاگتا. مي هفتاگ مي پروگرام غا ميگنستني بادر هنگرام. مي فايل ليو وافاواني غاف كوكيري عبدالله فاروق حسن. واهاكو شالا ديني أحمد موسوم.
1: ওহুদ হঙ্গুরামায়গে সাবাবতা ওহুদ হঙ্গুরামায়গে সাবাবকাবি মক্কাগে মুশরিকুং ইসলামী দাওয়াতা ইসলামী দাওয়াতা হঙ্গুরাম ফশায়গে উলে দীনি ইজতিমাই ইক্তসাদি সাবাবতা কুরাইশুংগে নজরগা ইসলামী তাহরিককি এবামিহুংগে শিরকুগে আসাবিয়াতাশা এবামিহুংগে দীনি সিয়াদাতা কুরমতি ওয়ারাব্বড়ু নুরাক্কলে হাম এফাদাং মদিনাগা ইসলামী দাওয়াতাং উফেদুম বেস এবামিহুম মানাকুরি ebamihung iktisada kurmat vedane funu budde gellumek kamuga ingi odanwane fadan quraishunaki ehatana budan alukun kurmun a mushriku bay ehen kamun khalis tawhidu gmatcha binaifa wa islami da'wata aike bunakan emihun beenumennui quraishunge dini fikuruga emihun tibi waraboda haddu fahna alafa ebamihung kaaba faange din duukollun ekkibaga obwa edina idkolo emme lafsege adwa haka bes emihun nuruhunu ehen kamun islami da'wat yolanu kurevi warugada dalilu taka muguranu lewefada hekitahu ge zariyain quraishun ge aqida ge batilukan hama kurevi feshumun emihun nan ihsas fi emihun ge jahili asabiyatu ga jahalewunu warugada etifahare kamuga e etifahuru ge veenuga ebamihun na kukura ganewunu e tahrika tahriku ge baniya تحریک گ باورینگ وسوس می وجودم فہلن ابا میہون اروا جہاگن تدوی عربی کراگا کنہنگمون اگوتا وسنائرو قریشن نکی عربینگ دین وری عربینگ دینی سیادت اوتی ابا میہون گے موشو گے تریگا کعبۃ اللہ گے بلن ورین گے حیثیت اگوتون عربینگ تریگا قریشن گے مقام کی انڈیا گا برہمنون گے مقام نموس اسلام دینو گے انقلابی تحریک کی وکی نسلگ گے بائے گے دینی دیڈاشپ قبول کرا حرکات نو اہن کمون قریشون گے نظر گا اسلامی تحریک کی ابامی ہن گے دینی سیادت وس کرمت وی نورکلے نتیجہ گے گتون قریشون گے عزم ک وی کم مفدا اگے دکا گن کم گا وی نموس دینی سیادت سلام کر اجتماعی گتون بلائر اسلام دین کی انسانی حق تو وکالت کرا دینی huddanu manfaatan hoduma nuhakkun ehem mihunge alwati kurumaki islam din dekol hada kankan quraishun naki arabiinge terega nasli verikamuge baruga huddanu faadata libigannamun a jamaatege bay anekolun islam dinaki insani ebbando ebbafakama nasli hamahamakama fardunge minimum kama gowala dine quraishun ekankama dekol huriha nasutakegge insanun naki en aslegge akuntake kama miniwan kama ki insana e hakka libigen duniyen anna hakke kan gabul kuran quraishun beenumen nui quraishun ge hittakuga oti ebami hun ge darikola qabila ge bodaka quraishun ge nazaruga ebami hun naki mativeri mai bay ehem mi hun naki dashu daraja ge nikameti bay namaves islam din gowali emmenge hama hama kama e deenuge nazaruga mihunge molderkamuge mingada ki taqwa verikam islam deenuga waagotun amirunna faqirunna sahibunna nokarunna verinna rayyutunna ki insani haisiyatun mujtamaaga evvaru bay mi nazariyata ki quraishunge neewa akuruko furane datikuri nazariyata ki insani taarikh bunagutuga shiruka budan alukan kurma kaaba faanang alwatiwuma ki laama hifawa kanka ehen kamun ekan kama tawhiduge inqilabaka baaveriye nuwewunu islami tahriik makkaaga hafusefa ingiru muslimunge ijtimaai evves haisiyatenne siyasi evves burdanenne muslimun tibi quraishunge fittun tahuge dashuga quraishunge ruhuma anula muslimunnaka fiyawalevves neele quraishunge aabas nulibi evves harakaate nuhinge minimum kamaayeku alukan koshevves nuuleve quraishunge nazaruga muslimunnaki

0: اے ایمان وچ جمیس تکنے تی ابا می ہوں گے کری گے می ہوں گے مچھا فرض کرے وی فدین تی ابا می ہوں گے مچھا وس رو دا فرض کرے وافیے اے تی ابا می ہوں تقوا ور مٹکے
1: اری البقرہ سورت کے ستے ایک اڈے فسفن آیت گاوس مین اللہ وحی کرے وافاوے